ein prestegard der prestar kjem. Og prestar går, men gras gror av same jord, og sola stig bak same brynet.